0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor.
1: Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj.